Hladno jutro ulazi u stan, tvoje

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Enjoy the music.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
7: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobil.

0: Kameleona. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
3: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
4: Doživi stadion u svom domu uz TehnoShop. Uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
5: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Ušterite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i urmarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk,
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ovaj put slavimo u ritmu sporta i poklanjamo ti sjajne uštede. U Juventa Sportu od 22. do 26. maja. Od patika do opreme. Jednostavno sve. Da, da, baš sve. 20% jeftinije. Tražite li novu opremu za trening, poklon za najmlađe ili nešto za opuštanje i šetanje, sada je pravo vrijeme za kupovinu. Posjeti najbližu Juventa prodavnicu i osjeti radost praznika uz velike uštede. Juventa Sport. Sport za sve. Cijene za svako raspoloženje.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta, više vrsta, 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Želite da zaboravite

Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12.95, bosanski lokum 360 grama, klas 2.65, sok 1 litar, juicy 1.70, hurma 500 grama 4.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
4: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija.

0: Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
2: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
3: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
4: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
3: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
4: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
3: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore.

0: kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Enjoy the music.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Moram odmah reći nešto što će možda naljutiti mnogi od vas. Po meni, Andor nije samo najbolja Star Wars serija. To je vjerovatno jedina stvar iz Disney

0: Disneyjeve Star Wars hiperprodukcije koja zaista djeluje kao ozbiljna odrasla televizijska serija. I ne, ne mislim dobra za Star Wars Disney standarde, mislim dobra, tačka. Dok su mnogi projekti posljednjih godina igrali na kartu nostalgije, evo poznatog lika, evo lightsabera, evo referencije koju ćete odmah prepoznati, Andor je uradio nešto gotovo revolucionarno. Kao da su rekli, hajde da napravimo priču o pobuni koja zapravo razumije šta pobuna jeste. Ne spektakl, ne robna marka, ne cool poza pred eksplozijom, nego otpor. Stvarni, prljavi, spori, bolni proces otpora. Seriju je kreirao Tony Gilroy, čovjek koji stoji iza Bourne franšize i koji očigledno razumije politički thriller bolje nego većina ljudi koji danas rade blockbuster televiziju. I vjerujte da se to osjeti u svakoj epizodi. Ovo nije priča o velikim herojskim gestama. Ovo je priča o tome kako se sistem ruši sitnim pukotinama. Kako se pobuna gradi kroz strah, žrtvu, organizaciju i ljude koji vrlo često nisu heroji u klasičnom smislu. Samo su ljudi koji su došli do tačke kad više ne mogu pristati. I upravo je tu Andor genijala. Pokazuje da otpor nije romantičan, otpor je skup, otpor traži odricanje, otpor traži da neko svjesno žrtvuje vlastiti mir i komfor za nešto veće. Monolog Stellana Skarsgarda kao Lutena, iskreno, to nije samo jedan od najboljih trenutaka u Star Wars univerzumu. To je jedan od najboljih televizijskih monologa posljednjih godina koje sam ja gledao. Kad govori o tome šta je žrtvovao za revoluciju, osjetite težinu svake riječi. To nije borba dobra protiv zla iz dječje bajke. To je brutalna matematika otpora. I tu dolazim do nečega što me Andor natjerao da ozbiljno preispitam. Nevjerovatno je kako se kao publika bez problema poistovjećujemo s pobunjenicima na ekranu. Navijamo za njih. Slavimo ih. Dajemo im status moralnih heroja. Kad dižu ustanak protiv imperije, svi znamo na kojoj smo strani. Nema dileme, nema kalkulisanja, nema, ali treba sagledati obje strane. A onda dođemo u stvarni život. I odjednom postajemo strašno oprezni kad treba pokazati empatiju ili podršku ljudima koji se dižu protiv sistemske represije, okupacije ili apartheida. Posebno kad govorimo o Palestini. I ne, ne pričam ovdje o simplifikaciji kompletnih političkih sukoba. Pričam o toj čudnoj ljudskoj kontradikciji. Na ekranu savršeno razumijemo moralnu intuiciju otpora. U stvarnosti odjednom tražimo beskonačne fusnote, geopolitičke kalkulacije i dozvole da bismo priznali osnovnu humanu istinu, da je otpor dehumanizaciji nešto što je imperativ i nešto što instinktivno prepoznajemo kao plemeni. Andor vas upravo na to podsjeti, da pobuna nije cool estetika, nije simbol na posteru, nije marketinški slogan. To su ljudi koji kažu dosta i spremni su platiti cijenu. Zato je ova serija toliko moćna. Jer vas ne pita samo šta mislite o Star Wars univerzumu. Pita vas zapravo šta mislite o pravdi, sistemu i cijeni slobode. A usput je i brutalno dobro napisana. Andor nije dobra Star Wars serija. Andor je odlična serija. Kad bi cijela franšiza imala ovu razinu hrabrosti, danas bismo o Star Warsu pričali potpuno drugačije. A možda bi malo manje kalkulisali i otvorenije govorili. Sloboda Palestini.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Vikend je ljepši uz Kameleon.

0: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
3: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stakes TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Uživaj u muzici. Radio K.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Pa ste me ogledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
7: Vaše zdravlje, naša je briga.
8: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica, restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijelna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
9: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tuzla Mercator Center.
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
10: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru. Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
4: Okrenite novi list u vašem životu, a za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
5: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
6: Gizmo Tuzla!
5: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode. Novo

0: u apotekama. Ledijeći Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: Ledijeći Erbe i Ledijeći Erbe Fibra.
2: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kamaleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
4: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj. Ovaj put slavimo u ritmu sporta i poklanjamo ti sjajne uštede. U Juventa Sportu od 22. do 26. maja, od patika do opreme, jednostavno sve. Da, da, baš sve. 20% jeftinije. Tražite li novu opremu za trening, poklon za najmlađe ili nešto za opuštanje i šetanje, sada je pravo vrijeme za kupovinu. Posjeti najbližu Juventa prodavnicu i osjeti radost praznika uz velike uštede. Juventa Sport. Sport za sve. Cijene za svako raspoloženje.
5: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
6: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
8: Kamera.
5: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
9: Koliko puta vam se desilo ovo? Otvorite IMDb, vidite da film ima 6,3 i automatski pomislite, majak, ovo vjerovatno nije vrijedno vremena. Ili još gore, vidite Rotten Tomatoes 97% i odmah očekujete remek dijelo koje će vam promijeniti život. Pa nakon dva sata gledajte

0: gledanja. Sjedite zbunjeni i pitate se jesam li ja nešto propustio ili se svi kolektivno pravimo pamet. Vrijeme je da skinemo malo famu sa ocjena. Interneta se naučio da brojeve tretiramo kao objektivnu istinu, a oni to zaista nisu. IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, to nisu sve te tablice sa planine filmske istine. To su agregatori tuđih mišljenja, a mišljenje je po definiciji subjektivno. Iza svake ocjene stoji nečiji ukus, nečiji mood tog dana, nečiji kulturološki kontekst, generacijska perspektiva, vrlo često politički stav, ideološka pozicija, a nekad, budimo iskreni, i nečija potreba da se na internetu osjeti važno. Pogledajte samo koliko se danas ocjene koriste kao oružje. Čim izađe neki film ili serija, kreće digitalni gladijatorski turnir. Jedni masovno dižu ocjene jer žele braniti projekat, drugi ih ruše jer im se ne sviđa poruka, casting, studio, fandom ili bukvalno činjenica da nešto postoji. Review bombing je postao standardni sport interneta. I onda mi, obični gledaoci, otvorimo aplikaciju i pokušavamo iz tog haosa izvući neku univerzalnu istinu. Spoiler, istina ne postoji. Evo brutalno iskrene činjenice. Neki od najzabavnijih filmova koje ćete pogledati imaju prosječne ocjene. A neki od najhvaljenijih filmova svih vremena mogu vas ostaviti potpuno ravnodušnim. To ne znači da ste vi promašili pointu, niti znači da nešto ne razumijete. To samo znači da umjetnost nije matematika. Ne postoji formula. 8,7 jednako remek djelo. 6,4 jednako smeće. Da je tako, svi bismo imali identičan ukus. A to bi bilo užasno dosadno. Ocjene mogu biti koristan orijentir, kao putokaz, ali nisu destinacija. Ako vam film sa 5,9 legne savršeno i provedete 2 sata uživajući, taj film je za vas odradio posao bolje nego neki objektivni klasik od 9,1 koji vas uspava nakon 25 minuta. I to je sasvim legitimno. Nekad vam treba zahtjevna, kompleksna drama. Nekad vam treba Jason Statham koji 2 sata ljude baca kroz prozor. Oba iskustva imaju pravo postojati. Poenta ovog podcasta je upravo to. Ne da vam kaže šta morate voljeti, nego da vas podsjeti da gledanje treba biti zadovoljstvo, a ne ispit iz filmske teorije. Zato sljedeći put kad vidite lošu ocjenu za nešto što vama djeluje zanimljivo, ignorišite broj, pustite, pogledajte, formirajte svoje mišljenje, jer na kraju dana najvažnija ocjena je ona koju date vi. A sad me baš zanima, koji film ili seriju vi volite iako internet uporno tvrdi da ne biste trebali?
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta, više vrsta, 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba.
3: Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
8: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore. Pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
9: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
10: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
11: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
12: Kameleon, šta?
13: Šta?
12: Kameleon,
13: šta?
12: Okej, okay. Jel sad?

0: Kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
1: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
2: Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru. Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.

0: Naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
5: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Tuzla Mercator Center. Marketing.

0: mailinga Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Znate li šta to Ladječi Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
4: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
3: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
4: Novo u apotekama. Ladječi Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
3: Ladječi Erbe i Ladječi Erbe Fibra.
5: Akcija kreće

0: Robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
1: Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica, restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijalna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice. Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stax TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

0: Kameleona.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta, više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vrijedi za već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 25. do 24.5.2026. Posjetite isk.ba ili Isk prodavnicu i saznajte više.
4: Tata, imamo lijepu vijest.
5: Čekamo bebu.
6: Konačno!
7: Pa ste me ogledovali.
4: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
7: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
8: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
9: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
10: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatno.

0: znači koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekat Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, radnu kulturu i razvoj karijera. Značaj ovog priznanja leže u jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost i to na osnovu spontanog navođenja, top of mind pristup. Upravo to daje priznanju posebnu težinu i čini ga autentičnim odrazom reputacije koju poslodavci imaju među postojećim i potencijalnim zaposlenicima. Pozivamo vas da i vi budete dio ovog važnog istraživanja i date svoj glas kompanijama koje smatrate najboljim mjestom za rad. Vaše učešće ne samo da doprinosi kreiranju realne slike tržišta, već vam donosi priliku da osvojite vrijednu nagradu. Pametni sat Samsung Galaxy Watch 8. Svoj glas za ovu nagradu možete dati do 10.6.2026. a već 11.6.2026. vas očekuje novi ciklus i nova nagrada. Istraživanju možete pristupiti putem linka www.poslodavac.ba. Glasajte već danas za najpoželjnijeg poslodavca 2026. godine. www.poslodavac.ba.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ja slušam radio Kalemelon.

0: Totalno pozitivan. Radio Kamilarino. Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
0: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.

0: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica, restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor, ProCredit Banka, oficijelna autokuća, Mercedes-Benz, Star Centar Živinice.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
3: Nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pućim.
2: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Postoji nekoliko tema zbog kojih internet momentalno postane ratna zona. Messi ili Ronaldo, burek sa sirom ili sirnica. I naravno, koja je najbolja krimi serija svih vremena? Ako ovo pitanje postavite pred ozbiljnim TV fanaticima, ne dobijete raspravu, dobijete građanski rat. I uvijek se izdvoje tri tabora. Prvi tabor je ekipa koja bez razmišljanja kaže The Wire. To su ljudi koji će vam vrlo smireno objasniti da vi zapravo ne gledate seriju, nego sociološku studiju raspada urbanog sistema. I iskreno, nisu u krivu. The Wire je vjerovatno najrealističnija krimi serija ikad snimljena. Policija, politika, škole, mediji, kriminalno podzemlje, sve je povezano. To nije serija koja vam daje spektakl, to je serija koja vas natjera da nakon finala sjedite 15 minuta i buljite u zid kao da ste upravo pročitali vrlo depresivnu analizu društva. Drugi tabor su ljudi koji kažu, ne, ne, The Sopranos, jer bez Sopranosa vjerovatno ne bi bilo ni televizije kakvu danas gledamo. Tony Soprano je praktično otvorio vrata modernom antiheroju, lik koji je brutalni mafijaš, a opet ga gledate na terapiji kako priča o napadima panike. Genijalna stvar kod Sopranosa je što je to zapravo mafijaška priča koja je u stvari porodična drama. I porodična drama koja je zapravo egzistencijalna kriza. I onda dolazimo do trećeg tabora. Ljudi koji kažu sve je to lijepo, ali Breaking Bad je vrh. I iskreno, ja sam u tom taboru. Znam sad će fanovi The Wire-a duboko udahnuti i krenuti pisati komentar o tri pasusa, ali saslušajte. Breaking Bad je možda najpreciznije ispričana televizijska transformacija ikad. Walter White od profesora hemije do potpune moralne katastrofe. I nijedan korak ne djeluje nezasluženo. Svaka odluka logično vodi ka sljedećoj. To je scenaristički domino efekat. A onda dolazi ono što ga za mene definitivno odvaja. Better Call Saul. Jer većina spin-off serija postoji da iscijedi još malo popularnosti iz originala. Better Call Saul je uradio nešto suludo. Bio je toliko dobar da je otvorio legitimnu raspravu da li je možda čak i bolji od Breaking Bada. To je kao da nastavak nekog legendarnog albuma bude jednako dobar kao original. To se skoro nikad ne dešava. I kad na to dodaš onaj film El Camino, dobiješ možda najkompletniji TV univerzum u ovom žanru. Za mene je to razlog zašto Breaking Bad univerzum nosi krunu. The Wire je možda društveno najvažniji. The Sopranos historijski najuticajniji. Ali Breaking Bad plus Better Call Saul je najkompletniji paket. Savršen pacing, savršena razvojna linija likova, savršena završnica. A to je zaista rijetkost. Sad dolazimo do najopasnijeg dijela ovog videa. Komentari, dakle, pitanje za vas. Kad biste morali izabrati samo jednu, The Wire, The Sopranos ili Breaking Bad. I još važnije, ako napišete nešto tipa Peaky Blinders, objasnite se, jer je ovo ozbiljna institucija.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
4: Enjoy the music. Kameleon.

0: Afrodita Kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Želite da zaboravite

Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: 381. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno. Ma žavam ja duševan čovjek, ne da onda ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni s njima
0: nam tijeli. Ogurite ga od sebe, bil ti.
1: Ogurite

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Pronađi svoj X faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Ovaj put slavimo u ritmu sporta i poklanjamo ti sjajne uštede. U Juventus Sportu od 22. do 26. maja, od patika do opreme, jednostavno sve. Da, da, baš sve. 20% jeftinije. Tražite li novu opremu za trening, poklon za najmlađe ili nešto za opuštanje i šetanje, sada je pravo vrijeme za kupovinu. Posjeti najbližu Juventa prodavnicu i osjeti radost praznika uz velike uštede. Juventa Sport. Sport za sve. Cijene za svako raspoloženje.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.

0: Nešto je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros Osiguranje osigura. Euros Osiguranje nudi

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Doživi stadion u svom domu uz TehnoShop, uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
7: Enjoy the music.

0: SCM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SCM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke SCM.
1: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru? Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
3: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon.
1: Ajde mi reci moja visosti, da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lajnskog snijega, da se samo kuražim, da si može nekako biti.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Radio Kameleon, mi sviramo, vi sviramo.

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vrijedi za već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 25. do 24. 5. 2026. Posjetite isk.ba ili Isk prodavnicu i saznajte više.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
5: Marketinga Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
6: Enjoy the music.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijelna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Mali.

0: Sokovi Vitalis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Radio KML.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan

0: pozitivni, jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: U sjeni moga srca postojiš, tu sam te sakrio da noć.

0: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
1: Znate li šta to La Dietière B čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dietière B Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dietière B i La Dietière B Fibra.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela.

0: 23. Samo pozovite 061 018 018 fastfoodking.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kamaleon Weekend.
3: Vikend je za porodicu.
4: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
2: Ovo je Radio Kamaleon.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijelna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255

0: 3300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gdje si sad?

ravno na meni. Kad je stariju parkirao u Bašću i Jugu 45, skupio se sad komšiluk,

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonacije svakom, zajebi.
1: Radio Kameleon.